0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani dhe Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 8 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Ndërsa bota e përfshin gjithnjë më tepër përdorimin e inteligjencës artificiale në veprimtarinë e vet, zëra dhe raporte shqetësuese denoncojnë humbjen e veprimit të përgjithshëm të njerëzit në fusha themelore. Pikërisht nga dëgjimi i këtyre zërave, lindi nevoja për një enciklik që trajton temën e inteligjencës artificiale dhe mbrojtjen e njerëzores në një kohë ndryshimesh epokale. Kështu u deklaron sot 8 korrik Papa Leoni XIV në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, me rastin e samitit inteligjencë artificiale për të mirën 2026, organizuar nga Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacionit në bashkëpunim me agjenci të tjera të Kombeve të Bashkuara dhe me qeverinë zvicerane.
2: Ngjarja e përruar me 7 korrik që do të vazhdoj deri me datën 10, shqyrton disa nga çështjet më të rëndësishme të kohës sonë, për cilat është i nevojshëm një dialog urgjent me të gjithë, për gjetur shtigje të reja për të mirën e përbashkët dhe për të nxitur një jetë dinjitoze për njerëzimin. Magnifica Humanitas, enciklika që Papa ja kushton pikrisht kësaj teme, lindi nga dëgjimi i shkencëtarëve dhe i inxhinierëve që po punojnë me entuziazëm të sinqert mbi teknologjitë e afta për të lehtësuar vujtjet e mëdha, nga diskutimet me udhëhesit politik dhe me administratorët publik, që po kërkojnë normat më të drejta për orientimin e inteligjencës artificiale, si edhe nga bisedat me prindrit dhe mësuesit, thellësisht shqetësuar për të ardhmen e brezave të rinj. Njëkohësisht ajo merr shkas edhe nga raportet shqetësuese për keq përdorimin e mundshëm të algoritmeve dhe për humbjen e veprimit të përgjithshëm njerëzor në fusha me rëndësi themelore. Papa përfundon duke siguruar lutje për një shkëmbim konstruktiv dhe të frytshëm në impenjimin në shërbim të njerëzimit.
1: Të shtunën më 11 korrik ka afërsisht 200 vet me gjendje të vështirë shoqërore nga Dioqeza e Romës do të marrin pjesë në ngjarjen Dreka me Papën. Ditë mirëseardhje dhe shoqërie në Borgon Laudato Si në kopshtet papnore të Castel Gandolfos. Programi përfshin kremtimin e eukaristik me liturgjinë e ruajtjes së krijimit, një seancë mirëseardhje dhe freskimi, një turne me prijës në Borgo Laudato Si dhe së fundi një drekë të përbashkët me Papën Leoni XIV. Nisma buron nga përvoja 17 gushtit 2025, kur Papa drekoi me njerëz që jetonin në varfëri në diocezën e Albanos. Nga kjo përvojë lindi një takim vjetor organizuar nga qendra Laudato Si, që kujdeset për zhvillimin e projektit Borgo Laudato Si. Çdo vit një diocez do të ftohet të angazhojë njerëz që jetojnë në varfëri, refugjat, migrant dhe grupe të tjera, e të udhurojë një ditë të stolisur me bukurinë e krijimit dhe me mundësinë për të takuar Papën. Ngjarja e këtij viti është rezultati i bashkëpunimit ndërmjet qendrës Laudato Si, për formim të avancuar, dikasterit për shërbimin e bamirësisë dhe diocezës së Romës.
2: Borgo Laudato Si u krijua për dëshmuar se mbrojtja e krijimit dhe kujdesi për individin janë një mision i vetëm, pohon kardinali Fabio Baggio, drejtori përgjithshëm i qendrës formimit të lartë Laudato Si. Pas Lampedusës, kjo ditë përfason një fazë të re tuvës Papës Leonit XIV drejt periferive shoqërore të kohës sonë. Në Borgo Laudato Si, ati shenjt takon njerëz që jetojnë situatat vështira, duke ripohuar se kisha është e thirrur të banoj në vende ku digniteti njerëzor kërkon dëgjim, afërsi dhe shpresë. Ky udhtim mishron shërbimin e kishës ndaj të varfërve, siç theksonim Zot Luis Marin de San Martin, prefekt i dikasterit për shërbimin e bamirësisë. Zgjedhja e atit shenjt, shpjegon il moshtari i Papës, tregon se bamirësia bëhet në afërsi, takim dhe ndarje. Kur kisha vendos njerëzit më të prekshëm në qendër, e bën ungjillin të dukshëm dhe dëshmon se askush nuk është ndër skuta, por në zemrën e Zotit. Dëshironim që protagonistët e kësaj dite të ishin njerëz, të cilët shoqërohen çdo ditë nga famullitë nga Caritasi dhe organizatat e shumta kishtare dhe shoqatat e diocezës së Romës. Takimi me Atin e Shenjtë e rikthen vëmendjen tek ata që shumë shpesh mbetën në skaje e skuta dhe i bën thirrje mbar bashkisë krishterë për përgjegjësinë e mirëpritjes së tyre. Shtoi kardinali Baldassare Reina, vikari i përgjithshëm i papës për diocezën e Romës.
1: Tajbeh, i vetmi i fshat palestines tërësisht i krishterë në bregun përëndimor, po përballet me një kërcënim të paprecedent ndaj tokës së tij, banorëve të tij dhe pranisë së tij historike të krishterë. Kështu ngre alarmin atë Bashar Fawad Leh, famullitari Tajbehut në Palestinë. Pas thirrjeve dhe denoncimeve për aktet e dhunës gjatë muajve të fundit, mbi këtë fshat të vogul palestinez rëndon një rrezik i ri. Sipas dëshmive të banorëve dhe të dhënave të monitorimit, prej disa ditësh në zonën malore të Jabal al-Masis, që i përket territorit të Tajbehut, po ndërtohet një post e re e paligjshme nga kolonët izraelitë.
2: Populli ynë ka frikë, thot atë Bashar Fawad Leh. Nëse një post kolon shëndërtohet vetëm pak metra larg shtëpive tona, familjet tona do të jetojnë çdo ditë në frikë. Fëmit do të rriten në nënkërcnime të vazhdueshme, edhe fermerët do të kenë frikë të shkojnë në tokat e tyre dhe në fermat e shpendëve në pjesën lindore të fshatit. Sipas famullitarit, bëhet fjalë për një përpjekje për të imponuar me forcë një realitet të ri para syve të bashkisë ndërkombëtare dhe për të ushtruar trysnim i banorët e Tajbehut me qëllim që t'i detyrojnë të largohen nga vendlindja e tyre. Ndërtimi i një pranie të re zakonisht i paraprin krijimit të një vendbanimi tri kolonash, rrit ndjeshëm pasigurinë dhe pasigurinë e jetës së përditshme të banorëve. Kjo është e papranueshme, denoncon Atë Fawad Leh. Ai kujton se toka ku po zhvillohen këto punime ndodhet në zonën B, sipas marrëveshjes të Oslos, e cila administrohet nga autoritetet civile palestineze dhe ku siguria është përgjegjësi e përbashkët e policisë palestineze dhe autoriteteve ushtarake izraelite.
1: Prej muajsh e kemi ngritur zërin shpreht me keqardhje famullitari. Kemi pritur ambasador, përfaqësues institucionesh, udhëheqës fetar dhe delegacionin ndërkombëtare. Kemi paraqitur raporte, fotografi, video dhe dëshmi të drejtë për drejta. Megjithatë, këto veprime vazhdojnë, jo vetëm në zonën e Jabal al-Masis, por edhe në pjesën perëndimore të fshatit, ku që nga java e kaluar, kolonët po dëbojnë punëtorët e fabrikës së çimentos. Nëse ndërtohet ky vendbanim i ri që do ta rrethonte fshatin, banorët kanë ndjesinë se po mbyllen në një burg të madh. Sipas atë Fawad Lehut, dëshpërimi po shtohet dita ditës. Njerëzit po pyesin nëse e drejta ndërkombëtare ka ende ndonjë vlerë reale dhe nëse thirrjet tona të vazhdueshme mund të sjellin ndonjë rezultat. Kërkojmë vetëm të jetojmë në tokën tonë pa frikë.
2: Prandaj, famullitari u bën thirrje institucioneve dhe të gjithë njerëzve vullnetmir që të angazhohen për ruajtjen e pranisë së krishterë në tokën e shenjtë. Toka e shenjtë nuk ruhet vetëm me fjalë, ajo duhet mbrojtur me veprime konkrete. Nëse bota lejon ngritjen e një vendbanimi tjetër kolonash këtu, mesazhi për popullin ton do të jetë shkatërrues. Siguria, të drejtat dhe ardhmja e tyre nuk do të mbrohen më. Mos prisni derisa të jetë tepër vonë. Mos lejoni të krijohet një realitet tjetër i pakthyeshëm. Koha për të vepruar është tani.
1: Me rastin e semestrit të presidencës irlandeze të Këshillit të Bashkimit Evropian, mbi 170 organizata fetare që përfaqësojnë 33 milion qytetarë evropian, kanë nisur një thirrje zyrtare, duke kërkuar heqjen graduale të lëndëve djegëse fosile, takse përhershme mbi fitimet e tepërta të kompanive të naftës dhe financim strukturor i tranzicionit në buxhetin e Bashkimit Evropian. Gjithçka lindi nga një moratorium i vitit 1997 mbi të gjitha eksplorimet e reja të lëndëve djegëse fosile. Kërkesa u paraqit nga një grup organizatash jo qeveritare në samitin e klimës në Kyoto. Djegja e naftës, gazit dhe qymyrit, shkruaj në dokument, është kaku kryesor njerëzor i ndryshimeve klimatike. Të gjitha format e subvencioneve për nxjerrjen e lëndëve djegëse fosile duhet të marrin fund. Së fundi, OEQ-t u bën thirrje qeverive të përdorin fonde publike për burime të pastra dhe të rinovueshme të energjisë që do të shërbenin më se 2 miliard njerëzve pa energji të mjaftueshme. Ndërmjet krizave të çmimeve dhe tensioneve në lindjen e mesme që nxorrën në pah rreziqet e varësisë nga energjia dhe duke pasur parasysh se shumë kombe varen nga lëndë djegëse fosile për 75 deri në 90% të përzierjes së tyre të energjisë, më se 170 organizata fetare që përfaqësojnë mbi 33 milion evropian nisën një thirrje drejtuar Bashkimit Evropian duke shënuar fillimin e presidencës irlandeze të Këshillit të Bashkimit Evropian për të quajtur përgjigje gjës ndotësit e mdhenjë dhe për të udhëhequr një tranzicion të drejtë të shpejt larg lëndëve djegëse fosile. Iniciativa e quajtur Europe, ji besnike ndaj shtëpisë sonë të përbashkët, bashkon një koalicion të gjerë ndërpartiak nga të gjitha komunitetet katolike dhe të krishterat e Evropës, nga Aleanca Evropiane deri tek organizatat e grave katolike e tek Komiteti Qendror i Katolikëve Gjerman, duke përfshirë lëvizjen Laudato Si, Caritas Europa e shumë lëvizje të tjera.
2: Koalicioni kërkon katër veprime të mënjëhershme përpara hapjes së negociatave mbi konizën e re financiare shumë vjeçare, zhdukjen graduale të shpejtë dhe drejt lëndëve djegëse fosile, një taks të përhershme mbi fitimet e tepërta të kompanive të naftës dhe gazit për të financuar tranzicionin energjetik, investime masive në energji të pastër, efikasitet energjetik dhe elektrifikim, duke respektuar të drejtat e popujve indigjen dhe komuniteteve lokale, përfshirje strukturore e financimit të klims në buxhetin e Bashkimit Evropian. Thirrja shoqërohet me shifra alarmante. Sipas organizatave, 6 kompanitë më të mëdha evropiane të naftës dhe të gazit raportuan së bashku fitime për 22 miliard dollarësh vetëm tremujorin e parë të vitit 2026, shifra më e lartë tremujore që nga viti 2022. Një studim i Global Witness vlerëson gjithashtu se emetimet nga prodhimi i kompanive të naftës të Bashkimit Evropian që nga marrëveshja e Parisit do të shkaktojë afërsisht 1.5 trilion dollar dëme klimatike në nivel global.
1: Celia e shenjtë shprehur shqetësimin e saj të thellë për kërcimin e shpejtë të situatës humanitare dhe të sigurisë në Elobejt dhe në zonat përreth Sudanit. Rreth gjysmë milioni banorë, shumë prej tyre të zhvendosur nga El Fasher dhe nga viset e tjera të Kordofanit, përballen me përshkallëzimin e luftimeve dhe me rrezikun e afërt të rrethimit të qytetit. Këtë deklarojim zot Ettore Balestrero, vëzhguesi i përhershëm i selisë së shenjtë pranë kombeve të bashkuara në Gjenevë, gjatë fjalës së tij më trekorrik në diskutimin urgjent të Këshillit për të drejtat e njeriut mbi situatën në Elobejt dhe zonat fqinje. Në fjalën e tij, përfaqësuesi i selisë së shenjtë i kujtoi bashkësisë ndërkombëtare përgjegjësitë që i takojnë, duke sjellë në vëmendje tragjedinë e El Fasherit dhe duke theksuar nevojën për të mos lejuar që ajo të përsëritet. Imzot Balestrero ritheksoi se e drejta ndërkombëtare humanitare është detyruese për të gjitha palët e përfshira në konflikt pas një përjashtim. Mbrojtja e civilëve, vendeve të kultit, spitaleve, personave të zhvendosur dhe punonjësve humanitar mbetet një detyrim themelor edhe në kohë lufte.
2: Duke shkretuar kalendarin historik, sot 8 korrik, shënojmë për vjetorin e vdekjes së kryepeshkuit shqiptar të Shkodrës, imzot Lazër Mjedës. Lazër Mjeda lindi në Shkodër në një familje shumë të varfër me 6 mars të vitit 1869 dhe vdish me 8 korrik të vitit 1935. Imzot Lazër Mjeda, kryepeshkov metropolit i Shkodrës, shërbeu si peshkov edhe në djoqezën e Sapës, si kryepeshkov në djoqezën e Shkup-Prizrenit. Luftëtari pathyshëm për drejtat e fesë, adhëtari flakte veprusi panjoll, puntori vlefshëm i gjumës e këshilltar dhe mbrojtësi shëndritur, ndimtar zemërgjër i litërsisë kombëtare, themelues e kryetar i shoqërisë litrare Agimi dhe i shoqërisë botuese Jeronim. Më 6 gusht të vitit 1891, u shugurua me shtarë në kapelen e seminarit papnor të Shkodrës, shërbeu si famullitar në plan, pog e mgull në pult. Botoj vjersha që kënohen ende sot nga fshatar dhe vendas. Më 20 janar të vitit 1901, u shugurua i peshkëv i Sapës dhe që e ndër më të rinjtë nga mosha.
1: Si i peshkëv, ndërtoj shumë struktura kishtare, si edhe krijoj e ndërtoj shkolla, si në Dajq, ku mësoj për dokov vllai i tij Domnre Mjeda, i cili administron të atë famulli kishtare. Pastaj shkollën e Hajmelit të Iballës, së bashku me të vllain Domnreun, krijoj shoqëni letrare Agimi, e cila botoi tekstet shkollore të asaj kohe. Më 1905 që emruar si ndihmës i peshkvit i Mzot Guerinit dhe si tjil, rrethoi me mure e Parmak Hekuri, oborin e katedrales dhe ndërtoi rreshtin e dyqaneve në pjesën jug perëndimore të oborit, duke plotësuar edhe kullën e kishës. Gjatë kësaj periudhe, shoqënitë letrare ishin në lulëzim të plot. Më 1909 u emrua arqipeshkëvi Shkupit, ku hapi shumë shkolla në përfshatra dhe punoi për lulëzimin e fesë të kulturës në atë krahin. Ngriti struktura kishtare i pasuroi, si edhe zbukuroi kishën katedrale të Prizrenit të Zojës Ndihmtare. Në Shkup ndërtoi selin në kryepeshgënore dhe shtëpinë e kishës famullitare.
2: Më 1922 erdhi arqipeshkvi i Shkodrës, ku u vu me njëherë në punë për të përmirësuar dhe për të pasuruar kishën e shtëpit famullitare dhe nisi ndërtimin e kishës së Rusit. Stolisi kapelin arqipeshkvis në formë artistike, në ndritimin e artistit Kolid Romeno, i cili me duart e veta goditi elterin. Themeloi fletorin e klerit katolik dhe fletorin e zdjeles, botoi librin Rruga e Shelbimit dhe me 19 mars 1923 bekoi këmbanat e reja të kishës katedrale. Me 4 gusht 1929 shuguroi peshkëv i Mzot Pjetër Gjurën, arqipeshkëv të Durrësit dhe i Mzot Frano Gjinin i peshkëv e abat Mirditës në shtator të vitit 1930.
1: Të dielën më 7 korrik, kur në përkishat e maleve të katundeve të Shqipërisë, jehon të kënga monotone për nga melodia, por plot daldi e burëri për nga shprehja e fjalve, unë prej Zotit jam i kështen. Hartusi i saj, Mzot Lazar Mjedja, metropolit i Shkodrës, krye i peshkëvi drejt dhe i parimeve të ngurta, njeri i çmuar dhe i dashur, i kundërshtuar dhe i respektuar, fillon të fazën e mrame të jetës toksore. Hynte në agoni e të nesërmen më 8 korrik të vitit 1935, në orën 17:20, shpirti i tij i bardh shkëputej i ëmbël e fluturon të ndërkra të krijuesit të vet. Funerali i Mzot Lazar Mjedjes qendër më madhështorët që u bën i arqipeshkvive katolik në Shkodër e në Shqipëri. Më 1926 pati kremtuar 25 vjetorin e i peshkvis.
2: Sot 8 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Akuilën e Shën Prishilën, dishepu i shumë të dashur të Shën Palit, e bashkëpuntor në kauzën e ungjillit, i cili i kujton me emër në letrat e tij, posaçërisht në letrën e shkruar Efezianëve, Korintianëve, Romakëve. Bashkëshortët e krishter Akuila e Prishila, përfasues tipik të shërbimit laikëve në kishë në kohët e para të krishterimit, e simbol i vlerës familjes themeluar mbi vlerat e fesë. Akuila e Prishila ishin dy bashkëpunëtorë shumë të rëndësishëm të Shën Palit në apostullimin e tij. Bashkëshortët Akuila e Prishila jetuan 40-50 vjetë pas vdekjes Krishtit. Akuila ishte hebre, i ardhur nga Ponto i Azis e Vogël në Rom, e ku martua me të shoqen Prishilën, e po ku kishte hapur edhe një punishte për regjin e lkurve. Shën Pali apostull, duke i njohur cilësitë e mira dhe virtytet e këtij çifti bashkëshortor, u kërkoi të mirëpritej e të banonte në shtëpinë e tyre në Korint. Dy bashkëshortët e shoqëruan Palin edhe në Siri deri në Efez. Nuk dihet me siguri e saksia data e lindjes asajo e vdekjes së bashkëshortëve martir, por dim me siguri se kanë qenë modeli besnikërisë bashkëshortore e dëshmitar të bindur e shembullor në fenë krishterë.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 9 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Rrethonat dhe sprovat nuk mund kontrollohen, por ka një vendim që mund ta marr gjithkush. Ta lejoj paqen e Krishtit të mbretërojë në zemra. Një dritë e butë në mes tërësirës që nganjëherë mund duket mbytse. Ky është imazhi që përdor Papa Leoni 14 në videomesazhin e djeshëm 8 korrik për trinë të mbledhur në takimin rinor në Ankava në Irak. Deri të shtunën, veprimtaria organizuar nga krye eparkia e Erbilit bashkon trinë të krishterë ardhur nga rajonet të ndryshme të vendit për të takuar në një atmosferë besimi dhe bashkimi.
3: And I pray that it will be an opportunity for all of you.
1: Lutem që ky takim të jetë për secilin prej jush një mundësi për ta shtuar miqësinë me Jezusin dhe me njëri tjetrin, u thot Papa.
2: Misioni është tema zgjedhur për këtë vit, term që pajtohet mirë me dëshirën rinore për të arritur gjëra të mëdha dhe për të lënë gjurmë në botë. Rruga që kisha na këshillon të ndjekim, kujton Papa Leoni 14, është ta përhapim dritën e Krishtit.
1: Edhe ju merrni pjesë në këtë mision dhe unë ju shikoj me besim, sepse ju do të kontribuoni për ta plasmuar kishën dhe botën në vitet që vijnë. Si që kam thënë edhe më parë, të rinjt nuk janë vetëm e ardhmja e kishës, por edhe e tashmja e saj.
2: Nuk është gjithmonë e lehtë të sjellësh dritë botës, pranon Leoni 14, sidomos në botën e sot me luftë dhe paqëndrueshmëri. Por Papa ka besim të madh tek trinjt, ashtu si edhe vetë Zoti.
1: Jini drita e Krishtit në mesin e errësirës që nganjëherë mund të duket mbytse. Mos keni frikë dhe mos mendoni se jeni vetëm në këtë detyrë. Unë jam me ju, kisha është me ju, kini besim të Jezusi, dëgjojni atë në lutje dhe përmes udhëzimeve të tjerëve, lejojeni atë t'ju udhëheqë.
2: Papa shqyrton më pas tre aspekte të kësaj drite. Spari, funksionin e saj si udhërfyës për të parë, gjë që të kujton dhuratën e fesë. Jo thjesht një mjet për të përballur me vështirësitë e jetës, por për ta parë botën me sytë e Zotit të vetëdijshëm për praninë e tij. Pastaj çdo rreze të bëhet simbol dashurie, kërkon ati i shenjtë.
1: Bazojini zemrat tuaja mbi sigurinë e patundur të dashurisë së Zotit për ju. Zbulojeni zemrën e Krishtit dhe mos keni frikë, ta ngrini jetën mbi të. Duke vepruar kështu, jo vetëm që do të gjeni plotësinë që dëshironi, por do të jeni edhe në gjendje të përcjellni njerëzve përreth jush ngrohtësinë e dashurisë së Zotit dhe forcën pajtuese të hirit të tij.
2: Sfundi i drita është edhe jeta e shpresë, pasi edhe kur nuk mund kontrollohen rrethonat, thekson Leoni 14, trinjt mund ta lënë gjithë një paqen e Krishtit mbretërojë në zemrat e tyre. Një virtyt a i shpresës i cili nafton të lartojmë vështrimin pa e harruar botën, por duke ndarë me të paqen dhe jetën e Krishtit.
3: Dear young people, never doubt the goodness of God.
1: Të dashur të rinj, përfundon Papa, mos dyshoni kurrë në mirësinë e Zotit dhe mos keni frikë nga plani që Zoti ka për jetën e secilit prej jush. Edhe Jeremia profet kaloi kohë të vështira e dëshmon se planet e Zotit janë plane paqeje dhe jo fatkeqësie, për t'ju dhënë një të ardhme plot shpresë.
2: Nëse teknologjia arkivon të dukshmen, njerëzit ruajnë të padukshmen. Në këtë rast, është fjala për historinë gati 3 dekadësh të papnisë së John Paul II, përshkruar në mbi 4 milion fotografi. Një trashëgimi vizive jashtëzakonshme që më në fund do të digitalizohet dhe do të ndahet me botën. Papnia e Karol Vojtilës ka lënë gjurmë pashlyshme në botën bashkohore. Për këtë arsye, dikasteri i Vatikanit për komunikimin ka vendosur të fillojë një proces për të mbrojtur dhe për të vlerësuar arkivin e çmuar fotografik. Projekti i paraqitur më tetë korrik në sallën Marconi të njëjtit dikaster është pjesë e një programi shumë më gjerë nisur nga Drejtoria e Teknologjisë në vitin 2023 në mundhëheqjen e Francesco Moshit.
1: Qëllimi është të rikthehet botës kujtesa fotografike e 27 viteve të papnisë John Paul II, shprehur ndër të tjera në 104 udhtime apostolike dhe 146 vizita baritore, për një total prej mbi 4.7 milion fotografish, të cila dokumentojnë një magjister me intensitet të jashtëzakonshëm dhe shtrirje ndërkombëtare. Këto shifra tregojnë edhe rolin qendror që luajtën imazhet gjatë viteve të papës polak. Fotografitë e para të këtij koleksioni datojnë që nga viti 1977, kur, për të përmbushur nevojat e Gazetës Vatikanase L'Osservatore Romano, u improvizua një studio e parë fotografike e vendosur në dy dhoma të vogla, njëra prej të cilave ishte nën shkallë. Me kalimin e viteve u zhvillua një arkiv që sot rrëfen përmes miliona imazheve, një periudhë të rëndësishme në historinë e kishës.
2: Të mbështetet familja si bërthamë themelore e shoqërisë dhe burim thelbësor i qëndrueshmërisë që kontribon zhdukjen e varfërisë, promovimin e stabilitetit shoqëror dhe arritjen e zhvillimit të plotë dhe gjithanshëm njerëzor. Kjo shkruhet në një deklaratë të misionit përhershëm vëzhgues së Lisë së Shenjtë në Kombet e Bashkuara në New York, gjatë një forumi politik niveli të lartë mbajtur më tetë korrik, kushtuar për shpejtimin e arritjes së objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në vendet afrikane, vendet më pak zhvilluara, vendet në zhvillim pa dalje ndet dhe vendet me të ardhurat të mesme.
1: Përfaqësuesit e Selisë së Shenjtë inkurajuan investimet në politikat familjare si në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë ndërkombëtar, si mënyrë domosdoshme për të siguruar realizimin e plotë të çdo njeriu. Varfëria, shtojnë ata, u mohon miliona njerëzve, veçanërisht grave dhe fëmijëve, ushqimin e duhur, ujin e pishëm, kujdesin shëndetësor, arsimin dhe punën dinjitose. Ajo, nënvizohet në deklaratë, përbën një shkelje të rëndë të dinjitetit të brendshëm të njerëzit dhënë nga Zoti.
2: Sfundi vëzhgusit e përhershëm të Selisë së Shenjtë theksojnë sa është thelbësore të ripërtrihet dhe të forcohet mbështetja për vendet më të ligshta ekonomikisht, duke shkuar për te masave afatshkurtra dhe duke zhdukur pengesa strukturore të cilat pengojnë zhvillimin e qëndrueshëm. Këtu përfundojnë përfaqësuesit e Vatikanit përfshihet përmirësimi i qasjes në financime me interesa të vogla, promovimi i sistemeve tregtare më të barabarta, barta, lecimi i transferimit të teknologjisë dhe miratimi i masave të rëndësishme për lecimin e borgjit jashtëm.
0: Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Në vijim të ciklit mbi doktrinën shoqërore të kishës, vjojmë të flasim mbi enciklikën e papës Leoni 14, Magnifica Humanitas. Sot do të hyjmë holësisht në konceptin e inteligjencës artificiale si pasatit të shenjtë, i cili nuk i vë vetes qëllimin për të bërë ndonjë enciklopedi mbi këtë teknologji të re, por dëshiron të rikujtoj disa elemente thelbësore për një shoqëritje morale shoqërore që ruan përparësinë e personit. Duhet të jetë gjithmonë inteligjenca njerëzore, me ndërgjegjen dhe lirinë e saj, ajo që udhëheq risit teknike dhe përcakton me përgjegjësi përdorimin dhe kufit e tyre, thekson Papa. Ati shenjtë niset nga dy konsiderata. E para është se çdo pohim mbi inteligjencën artificiale mund të bëhet i vjetruar brenda pak kohe për shkak të shpejtësisë mbreslënëse të zhvillimit të këtyre sistemeve. E dyta është se të gjithë ne, përfshirë ata që i projektojnë, dim pak për funksionimin e tyre të vërtet. Inteligjencat artificiale moderne janë të vërtet më shumë të kultivuara se sa të ndërtuara, pra zhvilluesit nuk projektojnë drejt për drejt çdo hollësi të tyre, por krijojnë një arkitekturë mbi të cilën inteligjenca artificiale rritet. Prandaj nga njëra anë është i nevojshëm thellimi i punës kërkimoro-shkencore, nga ana tjetër ushtrimi i shoqitjes morale dhe shpirtërore.
2: Edhe pse, si pas Leonit 14, nuk është e mundur të jepet një përkufizimi vetëm dhe i plot i inteligjensë artificiale, mund pohojmë vetëm se kjo inteligjensë nuk mund barazohet me atë njerëzore. Këto sisteme imitojnë disa funksione të inteligjensës njerëzore. Duke bërë këtë shpesh, e të i kalojnë ata për shpejtësi dhe gjerësi logaritjeje, duke ofruar përfitime konkrete në fushat shumëta. E me gjitha të, kjo fuqi mbetet e lidhur vetëm me përpunimin e dhënave. Të shtuquajturat inteligjencë artificiale nuk jetojnë ndonjë përvojë, nuk kanë trup, nuk kalojnë përmes gëzimit dhe dhimjes, nuk maturohen në marrëdhënie, nuk e dinë çdo të thotë dashuri, punë, miqësi, përgjegjësi. nuk kanë asë ndërgjegje morale, nuk gjykojnë të mirën dhe të keqen e nuk bartin mbi vete peshën e pasojave. Mund të imitojnë gjuhë, sjellje, vlerësime, mund simulojnë empati, por nuk e kuptojnë atë që bëjnë, pasi nuk kanë ndjenja. Edhe mënyra atyre e të mësuarit është ndryshme nga jo e njeriut, pasi nuk bazohet në përvojën e jetës, e cila përfshin vendime, gabime, falje, besnikri. Mësimi i inteligjencës artificiale është një përshtatje statistikore, duke u nisur nga dhënat në dispozicion, përgjigje që mund të jetë shumë e efektshme, por nuk nënkupton ndonjë zhvillim të brendshëm.
1: Pikërisht për këtë arsye, në enciklikën Magnifica Humanitas, Papa Leoni i 14 e konsideron inteligjencën artificiale një ndim të çmuar, por që kërkon vigjilencë, sidomos pas shtimit të përdorimit të saj privat gjatë viteve të fundit. Në përdorimin personal, ati i shenjtë vënë duke tri aspekte që duhet të mbahen parasysh: lehtësia për të arritur rezultatin, përshtypja se rezultati është objektiv dhe simulimi i komunikimit njerëzor. Shpejtësia dhe thjeshtësia me të cilat marrim përgjigje nga inteligjenca artificiale e thjeshtojnë jetën tonë, por mund të na mësojnë edhe të delegojmë tepër dhe të kërkojmë përgjigje të gatshme, duke e dobësuar gjykimin personal dhe krijimtarinë. Përshtypja se inteligjenca artificiale është objektive ka rrezik të na bëjë të harrojmë se përgjigjet e saj pasqyrojnë parametrat kulturor të atyre që i kanë projektuar, me të gjitha cilësitë dhe mangësitë përkatëse. Imitimi artificial i komunikimit njerëzor pozitiv mund të krijojë iluzionin se jemi në marrëdhënie me një subjekt personal të mirëfillt, me ndjenja të vërteta. Natyrisht, është më lehtë të bisedosh me dikë që nuk të kundërshton kurrë, por duke sjellë si rezultat izolimin nga bota e vërtetë.
2: Inteligjenca artificiale, vren Papa tashmë, është e pranishme në proceset vendimarrëse në të gjitha fushat dhe nivelet ndryshme, në komunikim, në administrim, në kontroll. Përfitimet prej përdorimit të saj janë të dukshme, megjithatë, pas një kritik, ekspozohemi ndaj rreziqeve të ndryshme, ndër cilat edhe ai në vlerësimit të ndikimit të saj midisor. Sistemet e tanishme të inteligjencës artificiale kërkojnë sasi të mëdha energjie dhe ujë, ndikojnë në mënyrë të rëndësishme në emetimin e dioksidit të karbonit dhe konsumojnë burime në mënyrë intensive, pasi kanë nevojë për një tërësi makinash, kablosh, qendrash dhe infrastrukturash që konsumojnë shumë elektricitet. Prandaj, vren Papa, na duhen zgjidhje teknologjike më të qëndrueshme për të zvogluar ndikimin mbi ambientin dhe për të ruajtur shtëpinë tonë të përbashkët.
4: Korriku është muaji i gjakut paqmushëm të Jezusit. Qysh në fillim të këtij muaji korrik, që i kushtohet kremtimit, lavdis dhe të hirit pa fund gjakut pa çmuar të Krishtit. Kisha, deri jo shumë kohë më parë, nafton të kremtonim një fest solemne. Ajo vinte si një kunurzim i bukur i muajit zemrës Krishtit, festa i gjakut pa çmuar të Jezusit, që kremtohej më një korrik. Po, pse korriku është muaji i gjakut pa çmuar të Jezu Krishtit? Nuk është praktik devocionale e lindur nga emocione, është temë qendrore biblike. Në beslidhjen e vjetër, gjaku është vendi dhe shenja jetës, e për këtë arsye e shenjtë. Libri i Deuteronomit, a ligjit për të rirë, riafirmon paprekshmërinë e tij. Gjaku i qingjit të Pashkëve, i derdhur në shtalkat e dyrëve, e shpëton popullin e Izraelit dhe bëhet figura që beslidhja re e merr dhe e çon për mushje. Krishti, qengji i vërtet, derdh gjakun e tij për faljen e mëkateve. Tradita e krishtere rëndit derdhjen e gjakut gjatë gjithë jetës Jezusit, nga rreth prerja e deri në Gjetsemën, nga rraja me kamxhik deri te kurora me gjemba mi kokë e deri te gozhdë dhe shpimi i shtizës mbi kryq, duke interpretuar ato si akt të vetëm dashurie shëlbuse. Është bërtham teologjike, jo kult religjesh, që përbën zemrën e devocionit. Gjaku shëlbuz bëhet i pranishëm në çdo eukaristi, në kupën e bekimit që kisha u ofron besimtarve.
2: Rreth kësaj bërthame janë zhvilluar përkushtime lokale gjatë shekujve të lidhura me riliket e hamendsuara të gjakut Krishtit. Më e famshmja është ajo e Mantovës në Itali e vendosur në bazilikën e Shën Andreut. Sipas një tradite të devotshme, ushtari Longino, i cili u kthye në fe të Krishtit pasi shpëroi brinjen e Krishtit, e mblodhi gjakun dhe e solli në Itali. Reliket ngjashme nderohen edhe ndër vende të tjera, në Saint-Chapelle në Paris dhe në abatinë e Weingarten. Kalimi vendimtar nga përkushtimi i përhapur në festën liturgjike universale mban firmën e Piut IX dhe një datë të dendur politikisht. Gjatë Republikës Romake, papa ishte në mërgim nga ETA. Atje, si pas ritërgjime tradicional, atë Giovanni Merlini, i treti e prori për gjithshëm misionarve gjakut shmushëm, tani lum, e këshiloj të kryon të një fest universalit gjakut Krishtit për të dhënë fund konfliktit. Më 30 qershor 1829, papa Piu IX njoftoi se do ta themelonte festën me dekretin Redemptis Sumus të 10 gushtit 1829, e caktoi për të dielën e parë të korrikut. Korniza u përsos më vonë nga pasardhësit e tij. Piu X e zhvendosi kremtimin në një datë të caktuar, një korrik.
4: Akti më solemn mbetet letra apostolike Indea Primis e datës 30 qershor 1960. Në të cilën Gjoni 23 shpjegoi kuptimin e devocionit, e lidhi atë me ato të emrit zemrës Krishtit dhe porositi për hapjen e tij. Është dokumenti që ne sot përfaqëson referencën magisteriale për kultin e gjakut të Krishtit.
2: Me reformën e kalendarit liturgjik pas Koncilit II të Vatikanit, Papa Pali VI nuk e shfuqizoi kultin, përkundrazi e rithithi. Festa autonome gjakut paçmuar të Krishtit u bashkua me ato të Corpus Christi, duke krijuar solemnitetin e vetëm të korpit dhe gjakut shenjtë Krishtit, të kremtuar në të gjithë kishën. Megjithatë, përkujtimi i korrikut mbetet në kalendarin e formës jashtëzakonshme të ritit romak, e në tokën shenjte, festimi ka një rëndësi të veçantë. Çdo një korrik në bazilikën e munimeve të Krishtit e quajtur e agonisë në Jeruzalem, franciskanët përkujtojnë duke shpërndarë petale trëndafili mbi shkëmbin e Gjetsemanit.
1: Më 9 korrik, kalendari i kishtar përkujton Shën Agustinin Zhao Rong, meshtar, dhe shokët e tij martir kinez. Kthimi i tij në Ungjillin e Krishtit ndodhi i fal shembullit të disa të krishterëve të persekutuar. Nga rojtari burgut të krishterëve u bë meshtari i parë kinez. Martirizimi i të cilit për Krishtin e Ungjillin është dëshmuar me dhurimin e jetës. Kjo është historia e Shën Agustin në Zhao Rong, të cilin sot Kisha Katolike e përkujton së bashku me 119 martir të tjerë kinez. I lindur në Kuechu në vitin 1746, në moshën 26 vjeçare, punonte si rojtari të burgosurve të krishterë që u arrestuan gjatë persekutimit të vitit 1772. Në mesin e grupit të burgosurve ishte një meshtar që vazhdoi të shpallte Ungjillin edhe në atë situatë. Dëshmia e tij e ktheu në fenë e krishterë rojen e burgut që u pagzua duke marrë emrin Augustin. Më pas ai u vu në shërbim të misionarëve dhe filloi të studionte për të bërë prift. U shugurua meshtar në vitin 1781. Një predikatar i vlerësuar, Augustini u dërgua në një zonë malore, ku u njoh dhe u arrestua gjatë persekutimit të vitit 1815. Vdiq në burg në pranverën e Poati Viti për shkak të dëshmisë së fesë së tij në Krishtin.
2: Këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, juroj paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 9 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Rrethonat dhe sprovat nuk mund kontrollohen, por ka një vendim që mund ta marrë gjithkush. Ta lejoj paqen e Krishtit të mbretërojnë zemra. Një dritë e butë në mes të errësirës që nganjëherë mund duket mbytse. Ky është imazhi që përdor Papa Leoni 14 në videomesazhin e dieshëm 8 korrik për trinj të mbledhur në takimin rinor në Ankava në Irak. Deri të shtunën, veprimtaria organizuar nga kryeeparkia e Erbilit bashkon trinj të krishterë ardhur nga rajone të ndryshme të vendit për t'u takuar në një atmosferë besimi dhe bashkimi.
3: And I pray that it will be an opportunity for all of you.
1: Lutem që ky takim të jetë për secilin prej jush një mundësi për ta shtuar miqësinë me Jezusin dhe me njëri tjetrin, u thot Papa.
2: Misioni është tema zgjedhur për këtë vit, term që pajtohet mirë me dëshirën rinore për të arritur gjëra të mëdha dhe për të lënë gjurmë në botë. Rruga që kisha na këshillon të ndjekim, kujton Papa Leoni 14, është ta përhapim dritën e Krishtit.
1: Edhe ju merrni pjesë në këtë mision dhe unë ju shikoj me besim, sepse ju do të kontribuoni për ta plasmuar kishën dhe botën në vitet që vijnë. Si që kam thënë edhe më parë, të rinjt nuk janë vetëm e ardhmja e kishës, por edhe e tashmja e saj.
2: Nuk është gjithmonë e lehtë t'i sjellësh dritë botës, pranon Leoni 14, sidomos në botën e sotme me luftë dhe paqëndrueshmëri. Por Papa ka besim të madh tek trinjt, ashtu si edhe vetë Zoti.
1: Jini drita e Krishtit në mesin e errësirës që nga një herë mund të duket mbytse. Mos kini frikë dhe mos mendoni se jini vetëm në këtë detyrë. Unë jam me ju, kisha është me ju, kini besim të Jezusi, dëgjojni atë në lutje dhe përmes udhëzimeve të tjerëve. Lejojeni atë t'ju udhëheq.
2: Papa shqyrton më pas tre aspekte të kësaj drite. Spari, funksionin e saj si udhërfyës për të parë, gjë që të kujton dhuratën e fesë. Jo thjesht një mjet për të përballur me vështirësitë e jetës, por për ta parë botën me sytë e Zotit, të vetëdijshëm për praninë e tij. Pastaj çdo rreze të bëhet simbol dashurie, kërkon ati i shenjt.
1: Bazojeni zemrat tuaja mbi sigurinë e patundur të dashurisë së Zotit për ju. Zbulojeni zemrën e Krishtit dhe mos keni frikë. Ta ngrini jetën mbi të. Duke vepruar kështu, jo vetëm që do të gjeni plotësinë që dëshironi, por do të jeni edhe në gjendje të përcjellni njerëzve përreth jush ngrohtësinë e dashurisë së Zotit dhe forcën pajtuese të hirit të tij.
2: Sfundi drita është edhe jetë e re e shpresë, pasi edhe kur nuk mund kontrollohen rrethonat, thekson Leoni 14, trinjt mund ta lënë gjithë një paqen e Krishtit mbretërojnë në zemrat e tyre. Një virtyt a i shpresës i cili nafton të lartojmë vështrimin pa e harruar botën, por duke ndarë me të paqen dhe jetën e Krishtit.
3: Dear young people, never doubt the goodness of God.
1: Të dashur të rinj, përfundon Papa, mos dyshoni kurrë në mirësinë e Zotit dhe mos keni frikë nga plani që Zoti ka për jetën e secilit prej jush. Edhe Jeremia profet kaloi kohë të vështira e dëshmon se planet e Zotit janë plane paqeje dhe jo fatkeqësie, për t'ju dhënë një të ardhme plot shpresë.
2: Nëse teknologjia arkivon të dukshmen, njerëzit ruajnë të padukshmen. Në këtë rast, është fjala për historinë gati 3 dekadësh të papnisë John Paul II, përshkruar në mbi 4 milion fotografi. Një trashëgimi vizive jashtëzakonshme që më në fund do digitalizohet dhe do të ndahet me botën. Papnia e Karol Vojtilës ka lënë gjurmë pashlyshme në botën bashkohore. Për këtë arsye, Dikasteri Vatikanit për Komunikimin ka vendosur të fillojë një proces për të mbrojtur dhe për të vlerësuar arkivin e çmuar fotografik. Projekti i paraqitur më tet korrik në sallën Marconi të njëjtit dikaster është pjesë e një programi shumë më të gjerë nisur nga Drejtoria e Teknologjisë në vitin 2023 në mundhëheqjen e Francesco Moshit.
1: Qëllimi është i rikthehet botës kujtesa fotografike e 27 viteve të papnisë John Paul II, shprehur ndër të tjera në 104 udhëtime apostolike dhe 146 vizita baritore, për një total prej mbi 4.7 milion fotografish, të cilat dokumentojnë një magjister me intensitet të jashtëzakonshëm dhe shtrirje ndërkombëtare. Këto shifra tregojnë edhe rolin qendror që luajtën imazhet gjatë viteve të papës polak. Fotografitë e para të këtij koleksioni datojnë që nga viti 1977, kur, për të përmbushur nevojat e Gazetës Vatikanas e L'Osservatore Romano, u improvizua një studio e parë fotografike e vendosur në dy dhoma të vogla, njëra prej të cilave ishte nën shkallë. Me kalimin e viteve u zhvillua një arkiv që sot rrëfen përmes miliona imazheve, një periudhë të rëndësishme në historinë e kishës.
2: Të mbështetet familja si bërthamë themelore e shoqërisë dhe burim thelbësor i qëndrueshmërisë që kontribon zhdukjen e varfërisë, promovimin e stabilitetit shoqëror dhe arritjen e zhvillimit të plotë dhe gjithanshëm njerëzor. Kjo shkruhet në një deklaratë të misionit përhershëm vëzhgues së Lisë së Shenjtë në Kombet e Bashkuara në New York gjatë një forumi politik niveli të lartë mbajtur më tet korrik, kushtuar për shpejtimin e arritjes së objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në vendet afrikane, vendet më pak zhvilluara, vendet në zhvillim pa daljen det dhe vendet me të ardhurat të mesme.
1: Përfaqësuesit e Selisë së Shenjtë inkurajuan investimet në politikat familjare si në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë ndërkombëtar, si mënyrë domosdoshme për të siguruar realizimin e plotë të çdo njeriu. Varfëria, shtojnë ata, u mohon miliona njerëzve, veçanërisht grave dhe fëmijëve, ushqimin e duhur, ujin e pishëm, kujdesin shëndetësor, arsimin dhe punën dinjitose. Ajo, nënvizohet në deklarat, përbën një shkelje të rënd të dinjitetit të brëndshëm të njeriut dhën nga Zoti.
2: Sfundi vëzhgusit e përhershëm të Selisë së Shenjtë theksojnë sa është thelbësore të ripërtrihet dhe të forcohet mbështetja për vendet më të ligshta ekonomikisht, duke shkuar për te masave afatshkurtra dhe duke zhdukur pengesa strukturore të cilat pengojnë zhvillimin e qëndrueshëm. Këtu, përfundojnë përfaqësuesit e Vatikanit, përfshihet përmirësimi i qasjes në financime me interesa të vogla, promovimi i sistemeve tregtare më të barabarta, lehtësimi i transferimit të teknologjisë dhe miratimi i masave të rëndësishme për lehtësimin e borxhit jashtëm.
4: Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Në vijim të ciklit mbi doktrinën shoqërore të kishës, vjojmë të flasim mbi enciklikën e papës Leoni 14, Magnifica Humanitas. Sot do të hyjmë më holësisht në konceptin e inteligjencës artificiale si pasatit të shenjt, i cili nuk i vë vetes qëllimin për të bërë ndonjë enciklopedi mbi këtë teknologji të re, por dëshiron të rikujtojë disa elemente thelbësore për një shoshitje morale shoqërore që ruan përparësinë e personit. Duhet të jetë gjithmonë inteligjenca njerëzore, me ndërgjegjen dhe lirinë e saj, ajo që udhëheq rrisitë teknike dhe përcakton me përgjegjësi përdorimin dhe kufit e tyre, thekson Papa. Ati shenjt niset nga dy konsiderata. E para është se çdo pohim mbi inteligjencën artificiale mund të bëhet i vjetruar brenda pak kohe për shkak të shpejtësisë mbreslëndëse të zhvillimit të këtyre sistemeve. E dyta është se të gjithë ne, përfshirë ata që i projektojnë, dim pak për funksionimin e tyre të vërtetë. Inteligjencat artificiale moderne janë të vërtet më shumë të kultivuara se sa të ndërtuara, pra zhvilluesit nuk projektojnë drejt për drejt çdo hollësi të tyre, por krijojnë një arkitekturë mbi të cilën inteligjenca artificiale rritet. Prandaj nga njëra anë është i nevojshëm thellimi i punës kërkimoro-shkencore, nga ana tjetër ushtrimi i shoshitjes morale dhe shpirtërore.
2: Edhe pse, si pas Leonit 14, nuk është e mundur të jepet një përkufizimi vetëm dhe i plot i inteligjensë artificiale. Mund të pohojmë vetëm se kjo inteligjensë nuk mund barazohet me atë njerëzore. Këto sisteme imitojnë disa funksione të inteligjensës njerëzore. Duke bërë këtë shpesh, e të i kalojnë atë për shpejtësi dhe gjerësi logaritjeje, duke ofruar përfitime konkrete në fushat shumëta. E me gjitha të, kjo fuqi mbetet e lidhur vetëm me përpunimin e dhënave. Të shtuquajturat inteligjencë artificiale nuk jetojnë ndonjë përvojë, nuk kanë trup, nuk kalojnë përmes gëzimit dhe dhimbjes, nuk maturohen në marrëdhënie, nuk e dinë çdo të thotë dashuri, punë, miqësi, përgjegjësi. nuk kanë as ndërgjegje morale, nuk gjykojnë të mirën dhe të keqen e nuk bartin mbi vete peshën e pasojave. Mund të imitojnë gjuhë, sjellje, vlerësime, mund simulojnë empati, por nuk e kuptojnë atë që bëjnë, pasi nuk kanë ndjenja. Edhe mënyra tyre e të mësuarit është e ndryshme nga jo njeriut, pasi nuk bazohet në përvojën e jetës, e cila përfshin vendime, gabime, falje, besnikëri. Mësimi i inteligjencës artificiale është një përshtatje statistikore, duke u nisur nga dhënat në dispozicion, përgjigje që mund të jetë shumë e efektshme, por nuk nënkupton ndonjë zhvillim të brendshëm.
1: Pikërisht për këtë arsye, në enciklikën Magnifica Humanitas, Papa Leoni i 14 e konsideron inteligjencën artificiale një ndim të çmuar, por që kërkon vigjilencë, sidomos pas shtimit të përdorimit të saj privat gjatë viteve të fundit. Në përdorimin personal, ati i shenjtë vënë duke tri aspekte që duhet të mbahen parasysh: lehtësia për të arritur rezultatin, përshtypja se rezultati është objektiv dhe simulimi i komunikimit njerëzor. Shpejtësia dhe thjeshtësia me të cilat marrin përgjigje nga inteligjenca artificiale e thjeshtojnë jetën tonë, por mund të na mësojnë edhe të delegojmë tepër dhe të kërkojmë përgjigje të gatshme, duke e dobësuar gjykimin personal dhe krijimtarin. Përshtypja se inteligjenca artificiale është objektive ka rrezik të na bëjë të harrojmë se përgjigjet e saj pasqyrojnë parametrat kulturor të atyre që i kanë projektuar, me të gjitha cilësitë dhe mangësitë përkatëse. Imitimi artificial i komunikimit njerëzor pozitiv mund të krijojë iluzionin se jemi në marrëdhënie me një subjekt personal të mirëfill, me ndjenja të vërteta. Natyrisht, është më lehtë të bisedosh me dikë që nuk të kundërshton kurrë, por duke sjell si rezultat izolimin nga bota e vërtet.
2: Inteligjenca artificiale e vren Papa tashmë është e pranishme në proceset vendimarrëse në të gjitha fushat dhe nivele të ndryshme, në komunikim, në administrim, në kontroll. Përfitimet prej përdorimit të saj janë të dukshme, megjithatë, pas një kritik, ekspozohemi ndaj rreziqeve të ndryshme, ndër të cilat edhe ai në vlerësimit të ndikimit të saj midisor. Sistemet e tanishme të inteligjencës artificiale kërkojnë sasi të mëdha energjie dhe ujë, ndikojnë në mënyrë të rëndësishme në emetimit e dioksidit të karbonit dhe konsumojnë burime në mënyrë intensive, pasi ka nevojë për një tërësi makinash, kablosh, qendrash dhe infrastrukturash që konsumojnë shumë elektricitet. Prandaj, vren Papa, na duhen zgjidhje teknologjike më të qëndrueshme për të zvogluar ndikimin mbi ambientin dhe për të ruajtur shtëpinë tonë të përbashkët.
5: Korriku është muaji i gjakut paqmushëm të Jezusit. Qysh në fillim të këtij muaji korrik, që i kushtohet kremtimit lavdis dhe të hirit pa fund gjakut pa qmuar të Krishtit. Kisha, deri jo shumë kohë më parë, nafton të kremtonim një fest solemne. Ajo vinte si një kunurzim i bukur i muajit zemërs Krishtit, festa i gjakut pa qmuar të Jezusit, që kremtohej më një korrik. Po, pse korriku është muaj i gjakut pa qmuar të Jezu Krishtit? Nuk është praktik devocionale e lindur nga emocione, është temë qëndrore biblike. Në beslidhjen e vjetër, gjaku është vendi dhe shenja jetës, e për këtë arsye e shenjtë. Libri i Deuteronomit, a ligjit për të rirë, riafirmon paprekshmërinë e tij. Gjaku i qingjit të Pashkëve, i derdhur në shtalkat e dyrëve, e shpëton popullin e Izraelit dhe bëhet figura që beslidhja re e merr dhe e çon për mushje. Krishti, qëngji i vërtet, dërdh gjakun e ti për faljen e mkateve. Tradita e krishtere rëndit dërdhin e gjakut gjatë gjithë jetës Jezusit, nga rreth prerja e deri në Gjetsemën, nga rraja me kamgjik, deri te kurora me gjemba mi kok, e deri te gozhdë dhe shpimi i shtizës mbi kryq, duke interpretuar ato si akt të vetëm dashurie shëlbuse. Është bërtham teologjike, jo kult religjesh, që përbën zemrën e devocionit. Gjaku shëlbuz bëhet i pranishëm në çdo eukaristi, në kupën e bekimit që kisha u a ofron besimtarve.
2: Rreth kësaj bërthame janë zhvilluar përkushtime lokale gjatë shekujve të lidhura me riliket e hamendsuara të gjakut Krishtit. Më e famshmja është ajo e Mantovës në Itali e vendosur në bazilikën e Shënandreut. Sipas një traditë të devotshme, ushtari Longino, i cili u kthye në fetë Krishtit pasi shpëroi brinjen e Krishtit, e mblodhi gjakun dhe e solli në Itali. Reliket ngjashme nderohen edhe në vende të tjera, në Saint-Chapelle në Paris dhe në abacin e Weingarten. Kalimi vendimtar nga përkushtimi për hapur në festën liturgjike universale mban firmën e Piut IX dhe një datë të dendur politikisht. Gjatë Republikës Romake, papa ishte në mërgim nga ETA. Atje, si pas ritërgime tradicional, atë Giovanni Merlini, i treti e prori për gjithshëm misionarve gjakut shmushëm, tani lumë, e këshiloj të kryon të një fest universale gjakut Krishtit për të dhënë fund konfliktit. Më 30 qershor 1849, papa Piu IX njoftoi se do ta themelonte festën me dekretin Redemptis Sumus të 10 gushtit 1849, e caktoi për të dielën e parë të korrikut. Korniza u përsos më vonë nga pasardhësit e tij. Piu i 10 e zhvendosi kremtimin në një datë të caktuar, një korrik.
5: Akti më solemn mbetet letra apostolike Indea Primis e datës 30 qershor 1960, në të cilën Gjoni 23 shpjegoi kuptimin e devocionit e lidhi atë me ato të emrit zemrës Krishtit dhe porositi për hapjen e tij. Është dokumenti që ne sot përfaqëson referencën magisteriale për kultin e gjakut të Krishtit.
2: Me reformën e kalendarit liturgjik pas Koncilit II të Vatikanit, Papa Pali VI nuk e shfuqizoi kultin, përkundrazi e rithithi. Festa autonome gjakut paqmuar të Krishtit u bashkua me ato të Corpus Christi, duke krijuar solemnitetin e vetëm të korpit dhe gjakut të shenjtë të Krishtit, të kremtuar në të gjithë kishën. Megjithatë, përkujtimi i korrikut mbetet në kalendarin e formës jashtëzakonshme të ritit romak e në tokën shenjte, festimi ka një rëndësi të veçantë. Çdo një korrik në bazilikën e munimeve të Krishtit e quajtur e agonisë në Jeruzalem, franciskanët përkujtojnë duke shpërndarë petale trëndafili mbi shkëmbin e Gjetsemanit.
1: Më 9 korrik, kalendari i kishtar përkujton Shën Agustinin Zhao Rong, meshtar, dhe shokët e tij martir kinez. Kthimi i tij në Ungjillin e Krishtit ndodhi i fal shembullit të disa të krishterëve të persekutuar. Nga rojtari i burgut të krishterëve u bë meshtari i parë kinez. Martirizimi i të cilit për Krishtin e Ungjillin është dëshmuar me dhurimin e jetës. Kjo është historia e Shën Agustin në Zhao Rong, të cilin sot Kisha Katolike e përkujton së bashku me 119 martirë të tjerë kinez. I lindur në Kuechu në vitin 1746, në moshën 26 vjeçare, punonte si rojtari të burgosurve të krishterë që u arrestuan gjatë persekutimit të vitit 1772. Në mesin e grupit të burgosurve ishte një meshtar që vazhdoi të shpallte Ungjillin edhe në atë situatë. Dëshmia e tij e ktheu në fenë krishterë rojen e burgut që u pagzua duke marrë emrin Augustin. Më pas ai u vu në shërbim të misionarëve dhe filloi të studionte për të bërë prift. U shugurua meshtar në vitin 1781. Një predikatar i vlerësuar, Augustini u dërgua në një zonë malore, ku u njohë dhe u arrestua gjatë persekutimit të vitit 1815. Vdiq në burg në pranverën e poati viti për shkak të dëshmisë së fesë së tij në Krishtin.
2: Këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.